0: Omega Cars. Lua selau Cavendish Drive in Manukau. Pole telefoni oiva lua fitfitu lima balu tasi lua.
1: Susu mai Manukau ne. Omega Cars. Umalole kaisile Omega Cars.
2: Manu maloi se pepatala o loa mo au fatanga I le Pack and Save Bolani World. Pe o tu fua foi lau tava le bang o le BP. O famriyanga nei mai le DC Cell. Pe a e mano I ala tu se I aso fa rei te tasi. La fo sau top up tolus full tala besi di atu. E mau ai lo avro ai le se. Fa pena foi pe a la fo sau se le ni e tolus elau tala ni usila pe sili atu foi I Samoa. I le My Cash a le DC Cell. E fa unga I le ClickX. E lima fai longa ta I se lau tala shopping vouchers. Ma le lima petrol vouchers ta I se lau tala. O le ase ina I aso fa rei le te tasi. E ya ya ya. Ngā o le reifā bitoa, Sekia Digicel.

0: Rebecca Cars, Lua Selau Cavendish Drive in Manukau, or le telefoni o iwa Lua Fitzfitu, Lima Valu Tasi Lua.
1: Susu wai Manukau ne, Omega Cars, Umalole Kesi le Omega Cars.
2: Manuma loise pepe tala o loa mo au whataunga I le Pack and Save Ball in e-world. Pe o tu fua foi lau tawale le bangu o le BP, o whamurianga nei mai le DC Sao, pe a e mālo I ala antu sei I aso wha reile te tasi. La fo sau topa btolu sifu tala apesi li atu e maua I loa vanoa I le se. Whapena foi pe a la fo sau se le ni e tolu se lau tala ni usila pe sili atu foi I Samoa I le MyCash a le DC Sao e whaunga I le ClickX. E lima fai longa tai se lau tala shopping vouchers, ma le lima petrol vouchers tai se lau tala o le ase ina I aso wha reile te tasi. E ya ya ya. Ingo le reifabitoa, Sekia Digicel.